kompletna registracija na jednom mestu u NK Automobili u Adi. Od sada NK Automobili vrši izdavanje registracionih nalepnica za hibridna vozila kao i za električna vozila. Prvu registraciju za vozila iz uvoza kao i za nova vozila bez odlaska u MUP. Tehnički pregled putničkih i teretnih vozila, motocikala i mopeda. Zakažite vaš termin na 063 357 400. NK Automobili Ada, Doša Andraša 35A.

tim. Ja nisam čovjek, ja sam tijelo na prodaju. Platiš me i uzmeš, tragovi ne ostaju. Ne možeš mi ništa, jer ja ne stidim se Boga. Ljubav na brzinu i ništa više od toga. Ja nemam ime, ja sam tijelo na prodaju.